0: Об словесу. Осмртница.
1: Умру је Феликс Кнез. Феликс Кнез з горнјега разборја 26 по домаће Сподни Котник. Жарабо од данес, четвртка, од 13. уре даље положена у домаћо хишо. Погреб бо у петек, 15. маја, об 14. ури на покупалишћу у разборју.